Allekatsaqerparput lisanilsinnip 1999 miallekatsitassia taalliat Henriettelunge Christiansen angerlarsimaffianut pularlugu uyata ullorinngua Christiansen niptaalliai samminerapput

0: Décembre 1974, Mike Brandt avec Qui pourra te dire était numéro 1 du hit parade d'André Torrent sur RTL. Alors, je sais pas
1: si... Tämätut pitsen kohdassa mennään. Pakkoja kannallani. Äb issujen kohdassa mennään. Imakaluun niit. Imakpätlän kohdassa mennään.
2: Tämätut kaksin näy. Tässä äävi. Okimaakatikin nousu miksi. Tulee jaksin näylässä mennään. Tässä piffissä äliäksi mennään. Atokmissa kaffitsik. Äävät. Äävien kohdassa. Issoksi mennään. Piffissä äävät lattisluu. Imakpätlätsin rakkittamat. Tämätuttu pyhyssä me syykit siisumi. Tässä ukio täytyy ingaltanain nääni. Tokosu tää sattu, niin ikiloajatit siisimä sutut, aksasit sinne risä. Älä pesit säästimänat sinne olingilä, tässä lu, ne risät. Ämät tahtu pyssutiin nousu, oksokangin nousu, niin ne risät on risä. Se on nämi äävisä, kuljusta olimi, äkokangin noulannaa, kiun ne risät Äsli kuristeolimik äkokannaa. En nottu nousumik takkatiut kakukalannamut pysutairammat. Ukiup etäisinnäp ingaltenaani. Synniutu kaksimaataksinnäänaa. Ilimenengin nouok. Uanga ilimenengin nouaa. Nereset ässängotsinnaani. Ääb imappele noulaksinna kaksimenaa. Täämelu takkatiut. Ninnikkeluattu tiutluunniit. Ingaltsaasluan nousinnää laksimenaa. Tokosattut. Ikilisimen annut. Pekkutaisimassa.
1: Äämämi. Inusuttungut. Missä suifiinarini. Pääsä rassimen arpat. Näräsä pysytäytlusi. Ääb issot tannara. Imakpatle tannaralu. Ässängouti rattat. Tämän ilumut. Pysytäyvissimen arpo. Imelun kanu. Isma rappis.
2: Tämä tumeni. Tämän näännevik. Missä suaringin arput. Suonilim äämä. Missä suketsinnut. Ilaavok, nõrised, ässängotsinne kannurini. Pifisab kannu, süüstisub ingaltenaani, ääb imapetlajad tuasmena, ässannus annusub. Äämeli tänne katotillu, puujotaja kengidak. Nõrised suud, nõrisaine kannurini, ääb pissu siedä, ässängotanna. Tässä mingemmik nõrised oksukangin nousud, ipäisakangin nousutlu, nõrisannurini. Ääk pissu sisse ympiemis on noulassu, niin suli sammat. Soosumme ääminen lungi kipput. Nyneni takkanit, millit tohvio jungin nousu, niin nöiset täämättyt, nelingin näin nousu.
1: Tämä tuntuu, kun siinä on opa uutenskit, nöiset osukappat saa junnaille.
2: Tämä suin nappu. Tämä tuntuu, että suunne pikkin on nousu, niin nöiset ottaa jakan nappu. Mä ennen aikana, kun ei olisi ahviin jättää jakan lippu.
1: Valituisin näyvisi ulti. Missä liutisi? Sunnik, kanol iliukkanik. Nereset taksimme nereset. Tässä me pelkin annarumäänik. Neresakalissa uutta. Tämä tukin ittunik. Neresalotta rajakassa nguatsiaat.
2: Neresit aluit. Missä liutisi ismätettä iläväät. Uumeti luttu. Pekati fiätä iläsottamin neresalaisessa tut. Innoksuusti ismäsäät. Tässä puhuttu neresessä osuisen nousut. Ipäsattuullu. Soosu essasuutii sinna vaa immukki mikinnak. Innasuut siinä kaksimavok. Äämme punnarit makkarainallu kimikinnarit. Ilami äämme puulukit selunnarit nakkain. Äämmelu. Tämä kunnung ilaisillu näätsiiet. Näätität. Päästäillu osunik akrangittut näämmättut nöresaisin nakattaput.
1: Nelungilaa iffiet. Issigiässät, äsigisällu, ipäsattuus, suhat äämtäämältuupput.
2: Näetitet kansäit pannellu, ipäsattuupput. Tänskilli nörisäsiet, kasäätielu, iffiep, nörisluottakasette, syli, nörisluannakannaulannissää, kajumissa arutiin annau.
1: Äälisökkämmi, tässämi äättä, kulista roolimi, mä osumik, äkö kappaslannaa. Määni, tän mäkin mukaisli säällissammat. Kälät nunänni, inuit, missä suifiina kasvimappu. Tämä tuman edu, takuna kasvinaisimme ook, kälät äävät, tänski äävän ningannit, osu mikkulista roolim, eikö kangin noussuus. Huom, ne luen luopaa, kälät kannu äidisi aattot siinä sannossa.
2: Mä mua imäisiin nahtuun tämän näkisin nängilaa. Kisien ili nörisemikkut, eli sannäätiin nousimassa, ingen kan gå nås og kasse til du. Det er pusip nok af og svælu. Der er meget mulig kolde til nogen, men det suger man nok. I så mange punkter er det godt at kasse til du. Når så der er sæt til nu, så er det lidt der ikke nyt. Hvis jeg nu, men det suger nok at sæt det kunne sige mig bare. Er det ikke nok, når det slår dem nok. Er kolesterol ikke nok, når det sådan noget, hvis du der er sin nær. Tämättömyyttä älisäkkät, noin saa nakamna olan nissäät, käymättä uutisissa suu, ne lukkutluin nappu.
1: Kisieni älisäartutu ennenkin kaluasluni. Uslom älisäkkät uuliäännik, iisi sanna, ilua kun tää sannasluni. Tässä minu ilä, tämä oli ottaa.
2: Tämä oli ottaa tämmössä kaiut. Kisieni li, isu maapunga, takkanik, mihin tuonne versäät iisissä suu, tämän nämmängitso.
1: Saa.
2: Tässä mä kämiuna. Älisäkkäp uliä, noin sitten ässät sortipuudukin sietät, sen jätiut ämmä ei ole tapaput. Kysyän eli älisäkävik, noin jäänät sivu. Näkinyt, tämä kun on pekkin jängitsyn täysin näyset sinut taas juhluu, noin sahluu. Tänne immaka ässäsuutisit luu, inga sen ajakka luoppu. Kysyän eli tässä tämä appu. Kysyän eli älisäkkäp, noin naatiut, noin se tokaa sattekkuut. Ässänik pekkin on nousin illu tässä taas osaa tapahtunut. Ämmät taasli ilisimä tuudut, myös suisimä noita kutissimä päät. Noi sitten tinkin näet, noi noi se sinne jätiut. Älisäkkät uudien isiäl vaanilun niit. Tämän äp, kuljesta uudokalannaan sinne jätukan ajattu.
1: Kisien nyt jos älisäk osui, missä suini sen pääsimä väsi. Ämmut, ahlaatio sinne jätukattattu.
2: Pyssymi. Mä luisin maapuut älisäkkät uudiaansa. Äp, äkui, luutai. Kata suutti singin nousahat. Missä suisi menit sinni pääsi seut immaka imatut ne suja ennaksin näyäkkä. Tässä äälisäkkät uliäsä. Takkanik minit tavataksin näänä. Ennikin sisissi maatsilaksin näyä luonsluu. Kissup tungaat juut takkanik minit tonnommi. Ääp imakpäsatsin ja tandaa. Ajonnan noudas tammessu.
1: Tässä sinä siunnaksuutin isäsluu. Nelunan ngaitsiäsen ngaitsiak. Okei, on päällyt muuena nimi. Mä tuomme se jonka sivut. Ja käymme vaan. Inuit käymme tuonne katsella alueen slammata. Takka meni, mitä tuonne jäänkin kunik. Mä kareina, nää sun isren sen nääni. Tango sä katsella sungoa. Ja mä katsella ämtä mennä. Ja kun mä ottuttu.
2: Nää, mik. Isä mä oppuun, että mennä. Käymme tuutin isäsluu. Ja kuin sungittu. Tässä mi, okei onkin on siun osuni. Nyt näin, kyllä on myös uut, noin saatte kuutsi on, että on osoittaa nousua ngosimapput. Tämä tämmöistä, mä kain, että osoittaa tämmöistä, noin on saapu sulikkaa, että tuutsi jokkissa käänni. Isä mä apuun, että mennä, inga seppä saattu. Isä mä kain apuun, eli noin saatte kuutsi uutluun niit, osoittaa tippä saunnaa ja tuotetaan ja kaiut.
3: Tuossa on naapassi, nyt noin 93 miestä kaitsta sijakkuille kuitenkin pääsiset. Sen minä kappo takkaisivut militoottanna. Ässi kaitsta mikä akkaisi usuutlutik Hans Holm, Amma, Ullorengua, Kristiansen.
4: Kapisilin jään järuit akuarsi summik atuuttumik pekassaatit. Pisatillun alunarutikissa vatit. Uslok kapisili fiusi mappat pisatit nelunarutikissa vatit. Kapisili njannak matunna kakpat pisavit nelunarutatkin uslok piartumik nasiutissa vat. Aalisaksimangikka luaruit imaluunniit pisakaksimangikka luaruit amma nelunarutikassaatit. Susannommik kapisili njannarup matunna ranit kingusinnarpaamik uslut fjortnit kangiutsinnagit nelunarutikissa vatit. 2026 me kapisilin jaksimannerit nittartekkakkut sullisivik nekhet GL akkutigalu nelunarutigiuk. Kommunivit allafiani amma ikiornaqarsinnaavutit. Imaluunniit kalaallit nunaanni aalisarnermut piniarnermullu nakkutilliisoqarfimmut toqqaannartumik nelunarutiqarsinnaavutit. GFJK ayusaq nanoq nekhet GL. Fax 34-63-60, Imalunit Postbox 501-39-00-Nuk. Akuersisut Iqqamayuk, Pisanillu Nalunarutiqarnissaq. Fisker du efter laks, skal du have en gyldig licens og huske at rapportere din fangst. Hver dag du fanger laks, skal fangsten registreres.
5: Of engineers or geoscientists, PEGNL is here to listen and act. Visit pegnl.ca. PEGNL. Professional excellence, public trust.
6: Are you missing the sounds that matter most? It's time to hear clearly again. At Beltone, we're making it easier. Book a complimentary hearing evaluation for you or a loved one. Plus, for a limited time, receive $500 off a new pair of selected Beltone hearing aids. This offer ends soon, so don't wait. Reconnect with the world around you. Visit Beltone.com to book your free evaluation today. Better hearing starts with Beltone.
7: Are your kids going out to play? Mind the line. Remind them to be aware of their surroundings and to stay away from power lines and electrical equipment. And from all of us here in Newfoundland Power, stay safe out there.
8: Moving can be a lot of hassle. New house, new town, new job. So don't go it alone. Make your next move stress-free with Household Movers and Shippers. With over 70 years experience, they can take care of all the details, from packing and protecting your valuables to getting you settled in your new home. Whether it's across town or around the globe, they can even store your items. Household Movers and Shippers. Whether you're moving locally, long distance, or even internationally, they're your relocation specialists. Online at householdmovers.ca.
9: In our community, no one should ever have to go hungry. We're aware of the struggles faced by many in need, and that's where the Salvation Army steps in. But we can't do it alone. Because of the generosity of our donors, we're able to provide nourishing meals to hungry children, working families, seniors, and others in need. These donations also help us stock food bank shelves and extend a lifeline to our neighbors in times of hardship. To learn more or to donate, please visit salvationarmy.ca. Together, they ensure comfort and renew hope for all.
8: Summer officially became fall on September 22nd. But at the Wilds Resort, fall is just summer with a sweater. October and November bring stunning colors, crisp nights, and the perfect backdrop for a getaway or retreat. With four meeting spaces and cottages, villas, and hotel rooms, you're spoiled for choice. And looking ahead, we still have dates available for Christmas office parties. The Wilds Resort, your year-round group resort. Start planning at the Wilds.
10: This VOCM weather is brought to you by Vogue Optical, where your second pair is always free. Let Vogue Optical arrange your next eye exam today. Trust us, your eyes will thank you.
11: VOCM weather update.
12: Today, expect a mix of sun and cloud with a high of 9. Tonight brings increasing cloudiness with a low of 3. Tomorrow features mainly cloudy skies and a high of 14. Currently in St. John's, it's 4.
13: Weather changes constantly. That's why we have frequent weather updates. Stay informed with your VOCM and VOCM.com.